0: Come around, sing Bernhoft her I tidlig morgen, denne mandagsmorgen. Ja da, vi inne I en ny uke, den 10. august. Dagen har så smått startet. Nils Hagen Onstad her I studio. Morgen, morgen.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: att de kommer sig i aktivitet, och visst det då det i aktivitet, och visst det då det ekonomin som är problemet, då har vi att det är inkluderingsfonden som då går in och hjälper det.
1: Ja, hur gör man det? Må man söka på midlar då, alla pengar?
0: Ja, nu har jag varit i klubben i 1,5 år. Förr så var det lite, vi hade att fonda, och så har det blivit satt mer system. Så nu har vi på nattsidan var att du kan gå in och söka, och i utgångspunktet så är det kun, alltså det är en av mina huvuduppgifter sett med det här, i utgångspunktet vis, du Tony har sökt, så är det kun jag som vet okay. att du har sökt. Så okay. är det liksom ingen annan ska få veta, och visst jag hade mött dig och skönt att på dig så är det tufft liksom, så ska ju inte det bli nämnt i det helt att.
2: Nej. Och vad är det de söker om då, pengar till?
0: Det är allt från träningsavgifter till du kan få stöd till rehab hvis du har en skada. Mm. Nu har det varit det, och det vi brukar kanske mest pengar på är ju Tenori Cup. Vi hade ett lag som alltså det är jag har, alltså mina bästa minnen från fotboll är ju Norge Cup, och det kunde bara sända barn och ungdomar till Oslo för den veckan där, och bara vite det miljö och samhåll och allt. Alltså det kämpar vi glädligt för att vi ska ha resurser till att täcka.
1: Mm. Hur dyrt är det att sända barn på aktiviteter, hur dyrt kan det vara, tänker du?
0: Nej, det kostar ju, så är det forskjell på vad som är dyrt för forskjellig. Det är det som är nästan hela huvudessensen i det här. Att, för enkelte så är det ju inte något problem att bruka 15 000 på forskjellige ting i löpet av ett år för att spela fotboll. Men för andra familjer är ju det kanske nu upp ner på allt. Så hvis det är ett eller annat, det är liksom vi har... Exempelvis vi har en medlemskontingent. Det är väl många klubbar som inte har den kontingenten. Men här har du inte pengar, då måste du söka, och då finner vi en lösning på allt egentligen.
2: Och till sist, vad ska till för att dere i OSE ser på inkluderande dagar som en succé när arrangemanget är över?
0: Det är nästan en succé för det igång. Oh, ja. Jo, men bara det att det ska komma 200 barn uansett, och vi ska ha ett, vi har ett väldigt bra upplägg för det. Och om alltså vi har alla helst lust att barn ska börja hos oss, men det är liksom inte succékriteriet, det är det att folk kom till oss för att pröva sig på ting och tang, och det är gratis, lavterskel och en god stämning. Så det är liksom en omtrent en succé allredan.
1: Ja, det är gott att höra. Vegard Leikvoll Moberg, du är alltså daglig ledare i OS Turnforening. Dere får lykke til, och tusen takk for at du kom till oss.
0: Jo, tack för besöket.

0: Vidar Jonsson och Peter Norberg på VIF.
1: Idag så har vi satt av dagen till att markera det att idag är vi tillbaka i vanlig gäng igen. Och efter klockan 8:30 så får vi på plats en jobbexpert och en författare som kan fortälla oss hur vi kan få igång vardagsrutin och öka arbetslusten efter en ferie.
0: Ja, det är viktigt med god arbetslust.
1: Ja, det kommer kanske själv kanske. Vi måste hjälpa varandra, tänker jag.
0: Ja, det syns jag. Nu klockan 8:03.

0: Sara Bareilles. Ja, den här låten är jag väldigt glad i. Tippa 2006. Love Song heter den. Du fick den på NRK P1 i Reiseradion som är inne i sin sista vecka för 9 timmar tillbaka nästa måndag. Och i denna vecka här så är det alltså då Tua Fellman och Ronny Bredåse, det är mig, hallå, som har fått ära av att vara värdskap då för Reiseradion från idag till och med söndag. I en tampen av en sommarferie som ju innebär, alltså sommarferie är ju ett...
1: det är ett omstritt begrepp.
0: Det är inte ett omstritt begrepp, men upplevelsen som en ferie är så innmari ulik. Vi var ju sammen med mötte någon på jobbet förra veckan som sa sånn, ah, vi har ändå fått så pass stora barn att för första gången så kände vi sån, ah, nu var det ju lite ferie för de vuxna också. Där är inte jag och du varit i sommar, Tuva.
1: Nej, för det har ju tidigare varit diskussioner både i media och säkert överallt om när man har små barn om ferie egentligen är ferie, eller är det kanske de mest slitsomme veckorna i löpet av året. Och så tror jag ju också att vi går in i ferie med ganska höga förväntningar kanske.
0: Ja, för man tänker ju att man ser i huvudet, ser man bara för sig, det är en idyll som ska vara, att alla är stilla och roliga i bil, att vi hör på samma låt, att ingen krangla om vad vi ska höra på eller leja av att köra bil.
1: Ja, eller... att alla sitter stille på restaurangen för exempel.
0: Ja, ja, ja, och att alla spiser middag samman, ja, att det var akkurat så länge som föräldrar önskar att det skall. Ja. Och att det bara är sån smud och att det är massa tid till oss också då, som gift par, att det så att man kan føle på. Jag tror jag tänkt i sommar sån, ah, vi är sammen, ja. Det tror jag tänkt så mycket.
1: Vi är gift, ja.
0: Ja, vi har en slags kärleksrelation. Det tror jag inte tänkt i sommar.
1: Jag kan bara säga att Ronny och jag hade ju bröllopsdag för 2 dagar sedan och det var det ingen av oss som husket för familjechatten började fyra ut sån där gratulerar med bröllopsdag. Jag bara, åh, herre, ju där idag, ja.
0: Ja, det stämmer det. Så det var sån det var. Ja. Ja, men så det är ju lite sån, alltså, men man älskar det ju, men man är ju genom en berg- och dalbane.
1: Ja.
0: Och som inte det nog så är ju både jag och du nu i den situationen att vi har skolestarter. Så det är klart att denna vecka här är ju full av spänning, inte sant, och sittrande nerver runt och ska starta på ett nytt kapitel med vår äldste. Och jag tror alltså det är lite som man är på väg ut av något som kanske blir annorlunda än man hade tänkt och på väg in i något som kan bli helt annorlunda än det man hade drömt tidigare. Och vi tänkte här må det då finns några fagfolk som kan komma och prata med oss om det.
1: Ja, och som kan på en måte sätta på plasterna efter sommerferien, men också på en måte göra dig klar för de nya utmaningarna. Och då har vi Capra, alltså en av de, det är ju fantastiskt nydlig, klok, smart, morsom, allt sammen på en gång. Katrin Sagen, psykolog och podcastprogramledare, kommer strax till Reiseradion. Och då känner jag att jag blir sån, det är ett land med psykologer när de kommer in i rummet, så blir jag sån, okej. Det kommer bra, jag får det till. Det kommer att gå bra.
0: Sånn, ja. Ja.
1: Får ikke du?
0: Jeg trodde du sa at du får sånn, åh, nå leser hun meg, jeg forstår hvem jeg er.
1: Ja, men jeg tror hun har lest meg for lenge siden. Ja. Føler det.
0: Katrin Sagen kom til oss om bare få minutter i Reiseradion for å prate om sommerferien, alt den var, alt den blei og ikke blei, og det å starte på nye kapitler.

0: Sølvi Kåk. Frid. Fra I dag skal rundt 1200 fadere ønske velkommen til rundt 6000 førsteårsstudenter I Bergen. Det tid for den årvise fadderveka, en veke med ulike aktiviteter som konserter og fjellturer.
1: Ja, og denne veka har de neste gjestene våre jobbet med siden november I fjor. Velkommen til deg, Saina Etminan og Andrea Tungodden.
2: Tusen takk.
1: Det går del altså likt på stillinger som fadder og mangfoldskoordinator ved Universitetet I Bergen. Og vi hørte rett før musikken her at det mange som spente på nytt studieår og ny studieplass, kanskje. Det sånn at DK spent også?
2: Ja. Veldig, veldig, veldig spent.
3: Ja, vi har gledet oss rett lenge.
1: Helt siden november I fjor har det gått jobb med det. Da har det opparbeidet ganske grei spenning.
3: Ja.
0: Men Saina, hva forhold har du selv til fadderveka som student?
2: Ja, altså det jo litt morsomt. Man skulle jo tro at når jeg selv jobber med dette her daglig, så har jeg mye erfaring med fadderuken eller velkomstuken som student, men det har jeg jo faktisk ikke. Jeg hadde jo mine forestillinger som førsteårsstudent. Jeg var jo litt redd for at velkomstuken skulle være tradisjonelt full og fanteri. Jeg hadde jo disse forestillingene fra videregående. Og så nå, når jeg ser tilbake på det, så angrer jeg jo bittert på det. Fordi nå når jeg og Andrea jobber med dette her hver eneste dag, så ser vi jo hvor omfangsrik uken hvor mangefasettert tilbudet at vi lager et velkomstprogram som tilrettelagt for den bredere studentmassen. Vi ser jo at velkomstuken har jo betydning for studenters overordnet trivsel, og det legger jo føringer for hvordan resten av studieåret går. Så når jeg ser tilbake på det nå, så angrer jeg jo selvfølgelig på at jeg ikke var litt mer deltagende enn...
1: Ja. Hva tenker du at du gikk glipp av?
2: Nei, altså det handler jo om relasjonsbygging først og fremst, men også det å få innblikk I studentlivet. Vi jo veldig opptatt av det å involvere både studentsamskipnaden sammen, rett og slett gi studentene en innføring I hvilke studentorganisasjoner som finnes på UiB, hvilke arrangementer de kan være en del av. Så jeg har jo gått glipp av potensielt nye relasjoner og ikke minst det å få en innføring I studentlivet. Mm.
1: Du, Andrea, du deltok på Fadderveka da du var førsteårsstudent. Hva erfaringer har du tatt med deg fra den?
3: Ja, det stemmer. Jeg hadde en utrolig fin velkomstuke. Følte meg veldig godt ivaretatt av mine faddere. Og så synes jeg samtidig at det var en veldig sånn mangfoldig studentgruppe jeg var en del av, og så at folk har forskjellige behov, og folk forskjellige da. Og det var ting jeg tenkte på når jeg begynte I denne jobben, at det viktig at alle føler at velkomstuken noe de kan være del av da. Så det har vært veldig viktig I vårt arbeid at velkomstuken mer enn en ting, og at den passer for alle.
0: Mm. Ja, for når vi nå står fremfor fadderveka 2026, så det kanskje noen som ser for seg sånn forlenging av russetiden. Men hva det som venter førsteårsstudentene I år I fadderveka?
3: Ja, det veldig mye forskjellig. Vi jo så heldige at vi har noen utrolig flinke faddere og fadderstyrer på UiB, som lager veldig mangfoldige program på sine fakultet, og står til ansvar for disse og tar med fadderbarn på det. Og så har vi på UiB vårt eget program, som felles da, for alle fakultetene. Så det vi driver med I velkomstuken, det ulike kvelds- og dagprogram hele velkomstuken. Vi har fjelltur til Fløyen, vi har morgenhelhus, vi har Halløyen-konserten og utekino og studenttorg. Så det liksom litt for enhver smak da.
2: Mm. Så kan jeg jo også nevne at det, altså I tillegg til et veldig inkluderende og mangefasettert velkomstprogram, så har vi jo en bred og sammensatt faddergruppe. Vi har jo hatt en fadderrekrutteringskampanje, hvor vi har jobbet målrettet for at ikke bare arrangementene tilrettelagt for alle, men også at de fadderne som tar imot studentmangfoldet reflekterer mangfoldet av studentene Så det kommer då det kommer att möta en sammansatt faddergruppe och ett sammansatt välkomstprogram.
1: Ja, så här har alltså fadder och mangfoldskoordinator koordinatorerna säkra mangfold.
2: Ja. Det kan du se. Si.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur ska du sørge för att alla känner sig inkluderade?
3: Nej, det är väl lite sånt som nämnt i sted, att vi jobbar för att vi har ett program som upplevs som noe alla kan delta på. Det är det ena, och så är det disse faddergrupperna våra som vi har kontakt med hela året. Vi jobbar tätt med dem. Hörar på tillbakemeldinger från studenter vad de har behov för att føle sig mer inkluderat och mer trygg i välkomstuken. Och sammen så får vi till något fint, syns sig.
2: Mm. Och så har vi ju i forkant av denne välkomstuken allerede haft fadderopplæring och introdag, och som del av fadderopplæringen så får ju fadderne också införing i vad fadderrollen har att se, och då är vi väldigt upptatt av att integrera detta mangfoldsperspektivet och passa på att det då och blir grundigt iverksatt.
1: Det høres ut som de har mycket kjekt i vente, så är det ju en sån egen stämning i alla fall i Bergen när det är fadderveka. Det är många smil, det är mycket liv och röra. Vad ska det gå ut och göra nu den kommande veckan då? Vad blir det kanske rollen nu?
3: Ja, det gleder vi oss veldig til. Det er jo så kjekt å få studentene tilbake på campus. Da lever byen Bergen ordentlig igjen. Så vi skal ut og se på hva faddergruppene har planlagt, hva de holder på med. Vi går på fellesarrangementene til UiB og ser hvordan det går. Og, ja, bare vil oppleve hvordan det er å ha studentene tilbake. Det tror jeg blir veldig kjekt.
2: Og så gleder vi oss veldig til Halløyen-konserten på fredag.
1: Ja. Hva Halløyen-konserten for deg som ikke vet
2: det? Det et felles altså et av fellesarrangementene til UiB som arrangeres på fredagen i samråd med utdanning i Bergen. Så det da en utendørskonsert på Bergen Hus Festning, hvor artistene i år Ari Bagura og Kak Madafaka, og nei, det blir full god stemning, så håper vi selvfølgelig på fint vær.
1: Ja, krysser fingrene for det. Kan se ut som det ikke blir det, men det blir sikkert gøy likevel. Et brutalt møte med Bergensværet for nye studenter. Saina Edmundan og Andrea Tungodden, tusen takk for praten. Nyt fadderveka da.
3: Tusen takk.
1: Her skal du få en låt med hele 12 Emma i det.

0: våren där med Plains.
1: Det är mycket regn om dagen. Det är ingen hemlighet, Britt Jorunn.
0: Nej.
1: Igår var alltså årets våtaste dag i Bergen så långt. Och det är inte fullt så vått idag, men det är nedbör jävnt över Vestland idag, är det då?
0: Jo, jag tror det. Ja. Det ser sånn ut. Det är många platser där regnet, inte bara lite, men massa.
1: Ja.
0: Och så är det sånn, för många är ju det ett problem.
1: Ja, det plaskade ner där jag var på väg fullt snart 4-åring till barnhagen i dag tidlig, och så såg mig på gräset och blomstrarna som var klissvått. Och jag fick spörsmål, är det inte så att blomstrarna är de inte mest glada i regn? Och så måste jag försöka förklara att jo, de är glada i regn, men de är glada i sol, och de bör egentligen ha lite av bägge delar.
0: Ja, lite.
1: Och det är vanskeligt att få den optimala sommaren, men det har väl kanske heller i en solid riktning mot lite för mycket regn denna sommaren för ja, de flesta bönderna i Vestland nå.
0: Ja, det har regnet så pass att det sliter jo med andra slotten och för den i hus. Så jag kan betyda det för bönderna när det regnar så otroligt mycket att det är så vått över lång tid. Det ska du få mer om i den kommande halvtimmen som cirka 3:10. Det är snart en nyhet här i God sommar Vestland och vi ska ha lite mer musik. Detta här tror jag är en kar som ganska så många liker. Och kanske har hört för.
1: Och är lite stolt av att kämpa stort.
0: Ja, kommer ifrån stort, inte minst. Det är ju självaste Tobias Sten. Här får du han. Han sjunger hand i hand fram mot nyheterna.
2: Jag var aldrig något stille. Jag var inte något lätt. Ganska stygg med promille. Jag vaknade upp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: anmälare med medicin. Och nu, Elisa?
1: Ja, fram mot nyheterna klockan 4 här i NRK1 så ska du få det. Jag menar, är den mest fängande låten med spel här i NRK1 om dagen. Detta här är Dagny med

Attack. Andra albumet Silent Treatment låg längre på topp 40 än Camp Echo, men hela 50 veckor, alltså mest ett helt år på topplistan och säger så var det godkänt. Och låten är efter min mening i alla fall lika knallstark 10 år efter.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Et enormt bensinlager I Libya står I brann etter et droneangrep. Tanken har nå kollapset, opplyser landets oljeselskap NOC ifølge NTB. Lagret rommet over 4 millioner liter bensin. Brannvesenet kjemper for at flammene ikke skal spre seg til et viktig oljeraffineri likevel. Sikkerhetspolitiet I Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade I Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder I SEPO, Kristoffer Vedelin, viser til blant annet bildedokumentasjon.
1: På den ene bilden så kan vi se en rysk underrättelseofficer I möte med agenten. Agenten är verksam vid en annan diplomatisk beskickning I Stockholm. En annan bild tagen av oss på Säkerhetspolisen där man ser en annan rysk underrättelseofficer I möte med samma agent. Det här mötet har också försiggått av en olika typer av konspirativa åtgärder för att försöka försvåra upptäckt.
0: Priserna I Norge steg med 3% från juli I fjol till juli I år, något